0: gbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
0: o ngbadun adaba
2: bubu wa na ngbadun adaba
3: live live ma fo ko
4: ADAB